0: жасатчукен. Биз алтын калым келбей, мына бу балдакты мен жестен жасаттым гана, мына жест. Э, муну мына алган раз кылдым мен. Түшүнсөн кармакта.
1: Камчыны алып
0: түштүсүң. Э, сен мына бу мема 80ге чыктың, көзүңө түшүп кетет. Тарбия берип, муну багыш, мунун жем бериш, эт бериш, багыштемелерин, кайдаларын буларга айтып үйрөтөмүн.
2: 千百年来，托什干河的水是否枯竭过，没人知道。但一代代大山里的驯鹰人，从没有将这项记忆流失。世人都知道。
3: 那毛主席的那马拉的，你就记得，不要把什么百姓的名字改变去。5 yıl olarak bir yerden sizlere bir adet tavşı veririz, ormanı yaratır. Özüm karaptığı vaktiremde

0: Тэгэж яг нэг гомны чимээс чап чап болчихно.
1: Буну мындай бөлөк жайтхан гэстэчэ. Бөлөк жайтхан гэстэ бир нопс терет. Нопс болгонда дагы чоң нопс терет.
0: Ти хойдала футин чүйин шида пуин. Хайо дэй ин дэ нэ жоу ай.
2: 夕阳西下，一场猎鹰结束。被夕阳染红的托什干河，见证了满意而归的父子和鹰。第二天，还是那座山，还是父子俩。驾马放鹰的这份喜悦，是肉丝别克盼望的。今天，吴肉丝八一陪在儿子身边，这应该是一位父亲最骄傲的时刻。放鹰。啊，把啥了？

0: Тэгээд чи яхан говны чимээс чап чап болчихно.
1: Буну мындай блокч айтхан гэстэчэ. Блокч айтхан гэстэ би нопс терет. Нопс болгонда дагы чоң нопс терет.
0: Ти хойдала фучин чуин шида буин. Хайо дэй ин дэ на жоу ай.
2: 夕阳西下，一场猎鹰结束。被夕阳染红的托什干河，见证了满意而归的父子和鹰。